0: jutro, 5:56 je Evo.
1: Jutro, tudi od mene.
0: Hej, bil sem v Stožicah, noč Modrijanov.
1: Kako je bilo?
0: Stari moj, pa ne zato, ker sem fan narodno-zabavne muzike, ker sploh ni bilo toliko narodno-zabavne glasbe, ker je bilo 6,000 nastopajočih.
1: Crazy.
0: Orkester ga je žgal po mojem pol večera.
1: Wow.
0: Gostov, sam povej enega slovenskega izvajalca, ne, ti bom jaz naštel, Bojan Cvetičan in Žan Serčič, Magnifico.
1: Ne.
0: Stari, vsi.
1: Tomi.
0: Tomija pa ni bilo. Tomija pa ni bilo, ampak stari, res. Gost za gostom. Hudo, Gregor Ravnik, res toliko enih gostov, ampak tako dober narejen.
1: Res.
0: Tako dober narejen,
1: da... To po mojem, da delajo to že zelo dolg. A pa to imajo zdaj še 2 dni, ne?
0: Ne, sem še danes malo.
1: Aha, sem še danes, okej. Okay.
0: Ampak iskreno, 4 ure pa pol.
1: Tok?
0: Ja, mejčke ne bila dolga. Mejčke
1: ne
0: bila
1: dolga. Tudi, Klemen, koncert za svojih 50, isto, 4 ure.
0: Ne, se je bilo cool, res je bilo cool, tako noro.
1: Kjer komad je bil najboljši?
0: Ja, mene je zadel, veš, kjer, Slovenija odkot lepote tvoje, zato,
1: fair.
0: Ker so bili zraven še gasilci so prišli gor, v uniformah vsi.
1: Lepo.
0: In je bilo tako, pa tudi, veš, pa tako ful so šli tudi na čustveno noto. Prišli so otroci, ki so preboleli raka in so oni povedali svojo zgodbo. In tako res, joka smo. Pa zatem so pa kvatropirci prišli z enmo, res so sosedli zraven njih. Ful lepo. Ni bilo samo tako, veš, kako da reče Modrijani, to je tam harmonka, stari moj. Harmonka je bilo prav malo.
1: Ej, dobra promocija zele tole.
0: Res?
1: Malo pa poveva še več dogodkov, ki se bojo dogajali.
0: Top.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska banka za obnovo in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6% gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2%. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bi se lahko do prihodnjega poletja podražile. Direktor Ryanaira Michael O'Leary to napoveduje zaradi dražjega goriva. Njegova družba po napovedih ne bo uvedla posebnega dodatka za gorivo, bodo pa višji stroški vplivali tudi na cene njenih vozovnic. V Mariboru se je začel festival najstarejše trte, do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska že 40. praznična trgatev, približno 450 let stare trte na Lentu.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme. Kaj če zvoli?
1: Ja, danes bo pa sonček. Če smo imeli včeraj mečken več oblakov, nad zato. Danes nas sonček poboža s tem, da bo mečken hladnej. Samo 17 stopinj pričakujemo, jutri že kakšna več, tudi sončno, nedelja bo tudi še lepa in tudi v ponedeljek in torek pričakujemo sončka, temperature bodo šle pa spet nazaj mečken gor, tam nekje do 21. Zdaj trenutno jih imamo v Ljubljani že 10.
3: Promet.
0: Na naših cestah, jah, v bistvu tema je, ne? To je kar zanimiv podatek, ampak se tega se moramo zdaj navaditi, to je zdaj nova obdobje. Tema je, to je pa tudi vse, kar se dogaja. Najprej tem ostane. Srečno.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
10: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
1: Antena. Dobro jutro,
0: jutro.
1: Od naj dveh, evo.
0: Veš, da je bil še gost, Alfi Nipič, Elda Viler, Fehtari, Rok Lunaček.
1: A pa so modijani spah uspeli, kaj je pet.
0: Ne, so, škofu so dobro naredili, da so v bistvu vsa gost, ki je prišel, recimo Lunaček, ne?
1: Ja.
0: Oni so peli Punca v belem, so oni zapeli najprej in potem je Lunaček prišel in je vrnul, kao in so skupaj zapeli Modrijanovo pesem.
1: je zato pa je lobil pol dolg 4 ure, ja, če so peli skozi do sadskega izvajalca po eno, pa še eno svojo.
0: Dobre, prsa nam polenih.
1: Marička, spal si pa pol glih nič, a?
0: Ja, nič, ampak sej le, sej se petek, pa prehaja vikend, ker spet novo spal, tako
1: da je zredno.
0: Pa jaz se ful dogaja, to drži.
1: Ja, ful se dogaja, tako da preverimo po dveh.
0: Odlično.

0: Dobro jutro.
1: 7:06 in evo, imamo ga, najljubši dan v tednu.
0: Ja, najljubši postane takrat, ko gremo dami šihta, ne, če smo čisti iskreni.
1: Pa še posebej, če se imaš za veselit večera ali pa vikenda, ne, ker kar neki dogajanja pa imamo ta vikend.
0: Ja, je, ne, je res.
1: A so kakšni posebni plani, Matic?
0: Mislim, glede na to, da sem še vedno kar precej frišen foter, me moja fenta, če ne bom doma, ne.
1: Sam, a pa boš doma?
0: Ja, jaz sem danes bom.
1: Okej, v redu.
0: Pa
1: glede
0: ne delam
1: na to, da pol...
0: Soboto pa delam.
1: Pa delaš, ja.
0: Tudi se šteka, da sem doma, poroke so že moj drugi dom.
1: Ej, no vsi tisti, ki bomo kaj vandrali naokol, pa lahko šibamo na koncert Ritmov Amy Winehouse. Tribut skupina Cherry Wine nastopajo nocoj v Skalni dvorani na Ljubljanskem gradu ob 8 zvečer, potem pa za vse fene sladice se danes dogaja večer sladica klasik v Cvetličarni v Ljubljani. Če pa ste bolj zasedeti pa smejati pa nocoj ob 7 komedija o ljubezni in slabih odločitvah z naslovom Pridi gola. In pa seveda ne smemo pozabiti danes v kinu Šiška, ob 7:30 prihajajo

0: dveh večerov, ker koncertno na istem mestu v bistvu uri nadaljujejo. Tudi jutar, pa seveda ne smemo pozabiti še na...
1: Na kaj pa bi lahko še pozabil?
0: Danes na Modrijane, ne?
1: A ja, na Modrijane, valjda. Valjda, ja. Sem to itak razprodan.
0: A ja, uživite tisti, ki imate karte pol. Ok, sobota, začnete lahko že z jutrom na Igu, od 9 dalje poteka gola žijada in igre brez meja, potem pa imajo seveda kar
1: nekaj predajanja. A te
0: po mojem, za jutro imajo za vse rockerje, kjer lahko pa ujamete tribut skupine Oasis v Ortobaru in pa večer Jimmyja Hendrixa. Sobotni večer pa v kranjskem klubaru v 8:30 dalje z jugo nostalgiko, za vse, ki pogrešate skupine, melodije skupine One Direction.
1: Aha,
0: pa v klubu Cirkus One Direction Night.
1: Kva? V cirkusu?
0: Uh-huh.
1: A od njih poznam edin komand baby, baby, baby.
0: To pa je od Justina Bieberja drugače.
1: Na dober, se drugo pakovanje.
0: Dajmo jih slišati zelen anteni, da se malo spomnemo telih lušnih fantov. One Direction in torej Story of My Life.

0: pogooglati, je The Black Shirt, tako da je črna srajca. Moram se zdaj učiti, grem čez en mesto v Valencijo, moram se ga naučiti špansko, kaj?
1: Črna srajca ti bo kar prav prišla, ja. Črna srajca ti bo super prav prišla.
0: Za osnove.
1: Una cerveza, por favor, pa...
0: Pa la camisa negra.
1: Negra. To je to. Upisuješ kelnare, to stima, je. Grem ti rekel, si.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
4: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
5: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.

0: 6:23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Ej, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro, dober dan. Petek je že sam po sebi dovolj norčav, navihan in zabaven, ampak če dodamo pa še malo anteninega neumnega spraševalca, pol je pa to še pika na i petku, ne bi rekel Matic.
1: Ja, tudi za vikend bom hodil naokol z rdečim mikrofonom, ampak do vikenda nas pa loči še par urc, tako da pa se pač dajmo... Pustimo to za naslednji teden, ne, kaj bomo pač zrihtali. Danes smo pa zvedeli, kaj pomeni zora. A veš, kaj je zora?
2: Kaj se zdani.
1: Ja.
2: Ja.
1: Zdaj le recimo, da bi lahko bila, ne?
2: Zdaj je zora.
3: Edini človek brez IQ-ja. Anteni neumni spraševalec.
1: Doli, kaj je zora?
4: Zora. To je tist, ko se zgodi zjutraj.
1: Ok.
4: S soncem.
1: Kaj pa ti pravi, da je zora?
5: Jutra je zora, to je jutra na svet, jutra na zarja.
1: Lega, kako je prebral? Prav to, ker je prebral neko.
5: Nisem prebral, majke.
1: Dobro, dobro, majke mi je. Ne verjam slovencu, ker reče majke mi je. Kaj pomeni zora?
4: Zora, zora je moja soseda dol v bloku. Ja, Zorica, veš kakšne sarme ona
1: delo? Ja. Ja, meni, kakve sarme one radi? Zora.
4: Zora? Ja, to je, ko sonce, kva, dol.
1: Dol ali gor?
4: Gor.
1: Dol.
4: Obzori. To je pomanj, da krat, ko gre sonce dol, pa lep zahod.
1: Da mi povej, kaj pomeni beseda zora.
6: Zora? A ni ono, ko se mrak spusti, je zora. Ali so to kapljice na okno? Nekaj tega. Ali ko se dvigne?
1: Kumo.
6: Mogoče pa lahko takrat, ko sonce pride gor.
1: Kaj je zora?
7: Kdo je zora? Ja, zora je vzhod. A ne? Ne vzhod, sorry, sončni vzhod. Zora je svanula.
1: Da se zigre nili kontra, da je to zahod.
7: A pa, kaj zahod? Da je to ne smeš objavt, kaj sem čepurka.
3: Antenin neumni spraševalec.

0: Dobro jutro.
1: Hvala, dobro jutro. Če bi me prškal, bi bilo fino.
0: Ale, vse z razlogov, ne?
1: Zato, ko bomo zdaj pogledali, kakšno bo vreme, ko se ta zora odzori.
0: Odzori, ko gre k zoranu.
1: Ko nastane dan.
0: Ej, još kaj, danes ti dan pa z največjem veseljem tole besedo in povej zdaj, kaj bo.
1: Vreme. Zakaj mi pa dan znaš z največjim veseljem?
0: Ja, ker vedno dober.
1: Aha, ja, ker si enkrat že slišal, da je sonce. Ja, sončno bo danes jutr v nedeljo, tako da krasen vikend za kakšen izlet ali pa karkoli. Mogoče v gost po kakšne gobe, ne vem. Ponedeljek, torek bosta potem tudi še lepa in temperature bodo šle mečken gor do 21 z naslednjim tednom. Danes bomo imeli pa kar hladno, samo 17. Trenutno jih je v Ljubljani 9, v Kamniku 8, Škofja Loka 9 in Lesce 7.
0: To je to?
1: To je to.
0: Koliko je pa v Zbiljah?
1: V Zbiljah je pa 9.
0: Dober, dober, super.
2: Promet.
0: Jaz.
1: Ne, ni. Zmotila sem se.
0: Prav znebijala si, kar nekaj si rekla.
1: Sem pa osvežila.
0: 8 je.
1: 8 je, ja.
0: Valjda, da je 8, praš mene. Na Štajerski avtocesti je nekaj zastoja v Domžal proti Ljubljanski obvoznici. To je pa to, če opaste še karkoli nič 80, 105-2.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
5: Tudi če je zuli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerceg.
0: Oblačno, mi da nismo sončka, ampak smo pa tukaj. Evo, dobro jutro, po 7 je ura. Prej bil z nami anteni neumni spraševalec, zdaj pa prihaja človek, ki je neumen. Njegovi monologi so neumni, ampak njegovi odgovori na vprašanja, pa še toliko bolj neumni. Njegove pesence, ja, to je pa nekaj najbolj neumnega, kar ste kadarkoli slišali.

0: ja, ja.
1: Cute, začela se je jesen. Najbolj pocenjeni letni čas v letu, baje. Vsaj tako prav Birko. Kakšna modrost je ugotovil včeraj, pa slišiš po dveh.

0: Matic Herceg, si tukaj?
1: Sem, Kaja Kovačič, si tukaj?
0: Sem, gospod Birko, ste tukaj?
1: Čitno ne. Ni, ne, ob 8 prijet, kako vsak dan.
0: Do takrat se pa spomnimo, kaj povedal o jeseni včer.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Čist potihem, brez nega pompa, brez da bi sploh kdo opazil, se je začela jesen. Ja, včeraj, ali predvčeraj, ne vem, enkrat, se ne vem, uro gor, uro dol. Zdaj, če gremo nekako po vrsti, je to nek tretji letni čas, ki ima to smolo, da se ga drži en tak mal negativen sloves. Ne?
0: Zakaj?
4: Pa če jesen odpada, listje začenja, se dež, vlaga, mraz, ena sama beda. Ampak moram vam povedati, da je vse to negativna, samo plod, ta negativa, samo plod res dobrega marketinga pomladi pa poletja. Skratka, vsi so super, medtem, ko jesen je pa kao ena žalost. Meni se to ne zdi krivično, tako da bom ustanovil stranko, ki se bo borila za priznanje jesen za najboljš letni del čas. To je to.
1: Ne zdi se
4: dajmo samo pomisliti. Pridelke pobiramo, buče za buče nole, pa krompir, ki ga jemo cel let, pa seveda ne pozabimo trgatev, grozdje, martinov je.
0: To je
4: ne?
0: Že bilo.
4: Ja. Pa jesen, pač enostavno, ko se most spremeni v vino, pa sadje za šnops. Ne?
0: Ja. Pomembne.
4: Tako, da bom predlagal parlamentu, zdaj, ko imamo tok referendumov, da razpiše še enega, da se prizna jesen kot najboljši letni čas, da skenslamo to pomlad pa poletje, pa te božične zimske zadeve. No, sam to sem hotel povedati, pa slišimo jutar, ko vam bom kakšno modrost o jeseni še dodal. Ne bom danes utrujal.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluš ga malo čez 8.
3: Stajte za party! Prihaja Antenin Fan!

0: Kosov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Tarzan, Primož! To! Avto!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10,000 €. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Star Balm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: 4 minutke do 7, so dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Smo jim sprihaja na anteno Mr. Know-it-all čez par minut.
2: Dej, poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti sprejel zakon o skoku, ki bo preuredil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano tožilstvo bo dobilo širše pristojnosti, ustanovljeno bo tudi novo specializirano sodišče. Zakon se bo uporabljal od julija prihodnje leto. Koalicija obljublja hitrejše postopke, del sodstva, tožilstva in opozicije pa opozarja na politični vpliv ter možnost novih zastojev.
6: Uničujete in podrejate politiki, policijo in državno tožilstvo.
5: Je pa dodala Lena Grgurevič iz Svobode. Še pomembna informacija za voljivce, ki bodo 11. oktobra v tujini. Danes se izteče rok za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Začasno odsotni lahko zaprosijo za glasovanje po pošti ali diplomatskem predstavništvu. Tisti s stalnim prebivališčem v tujini pa mora danes poročiti, če želijo glasovati po pošti.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme.
1: Kaj z boli?
0: Sonce bo danes, tako da evo, počasi že vstaja. Evo, zdaj poglej ven, viš koliko je lepo, ko se te meglice na travnikih pa pod vrhovi delajo, nabirajo, pa glih sonce vzhaja, pa lepo se naredi ta pastelne barve, malo rumene, malo modre.
1: Moraš vedeti, da imaš ti drugačen pogled studija kot jaz, ne? Kaj jaz vidim tle le kulibe, Pa
0: dej prijeti na mojo stran.
1: Ne, v redu, se ti verjamem na besedo, ampak jaz delam res, a vidim parking pa kulibe od zadnji in meni ful ni lepo.
0: Pač meni je ta del jutra je meni najlepši.
1: Evo,
0: dobro jutro vsem, sonček bo postal in 17 stopinj bo in tudi cel vikend bo sončen.
4: Promet.
1: Takole le, za stoj na Štajerski avtocesti od Domžal na Primorski od Dragomerja proti Ljubljanski obvozenci, prometna nesreča pa se je zgodila v Kresnicah v križišču pri mostu smer Litija. Srečno, mirno in po predpisih.
8: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
9: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
10: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
11: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
12: On še čist zaliman, ona pa tudi.
13: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Če bil pa jaz šef, bi bilo pa to drugač. Kokrat slišimo ta stav, brezvezen do ta.
0: A res?
1: Ja, mislim, kaj pa, kako bi pa lahko spremenili? Kaj, če bi to spremenili mi, ne?
0: Ja, mi dva ti dava možnost, da se vi najin šef, ampak za glasbo.
1: Ej, ne rabo sem hoditi, sam na www.radioantena.si greš, poveš svoje želje oziroma zahteve kar prek spleta.
0: Midva se pa probava zmeniti z vami, oziroma čim več vami, s čim več ljudmi, da date čim več glasbenih predlogov, da imamo čim boljše playliste, ker nagrada, ki jo ponujamo v zameno, zato je res huda. Samsung Galaxy Watch!
1: Več o tem pa po dveh.
4: Daddy Swims, Mr. Know-it-all. Let's go.

0: Dobro jutro, dober dan. Tole je Antena 77 minut. Ej, a bi imel Samsung Galaxy Watch?
1: Ja.
0: Ja, kaj pa še čakaš?
2: Na Anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
1: Na Anteni ti podarimo pametno uro, ampak ti moraš pa nekaj narediti. Skočiti na radioantena.si in nam napisati svoj najhit. Matic, kjer je tvoj najhit?
0: Rutno na Anteni Moving to the Sun, sigurno, ki ga žge v mile maternega žge in mi je dober, res mi je dober komad, tako da ta je moj
1: tvoj. Ampak zares nas ne zanima, ne, kater je tvoj. Nas zanima, kaj pravijo ljudje. Tako da pejte tudi vi na našo spletno strani in nam napište svoj hit. Nekdo je to tudi naredil, a ne?
0: Ja, da poklicati Niko.
1: Ajde.
3: Prosim.
0: Nika.
1: Živjo, ja. Ti ne veš, kako me mika.
0: Moja boš nekjoč pa klikja. Koliko ti gre na živce tako malo od 1 do 10?
3: Zelo.
1: Sorry.
0: Verjamem.
1: Kaj pa matic le zradi Antena?
0: Dobro jutro, dober dan.
1: Jutro. Pa jema še najhit.
3: Ja, Dracula, ja.
0: Zakaj pa?
3: Ne vem, tako, pade, mislim, dobro za poslušati.
1: Ja, je, jaz
0: dobro
1: se strinjam.
0: Dobro za poslušati in bomo ga poslušali na Anteni, iskrene čestitke.
3: Bude, hvala.
1: Pa še eno dobro novico imava zate in sicer tudi ti, Nika. Greš v žreb za pametno uro Samsung Galaxy Watch, čestitke.
3: Super, super, hvala.
0: www.radioantena.si, pričakujemo tudi tvoj komad.
2: Ti nam svoj najhit, mi tebi pametno uro.
4: Nujno, takoj zdaj piši na radioantena.si in nam ga sporoči.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800-8780.
9: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
10: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
16: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
17: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
19: Stajte za party! Prihaja Antenin Fire!

0: najbolj naklonjenim vremenom razturili Kardeljevo ploščad s svojim festivalom oziroma karnevalom, se pa zdaj podajajo na svojo karnevalsko turnejo po Sloveniji.
1: Ja, v bistvu mu rečejo potujoči karneval, če sem prav videl, ne?
0: Ja, v bistvu gre za zmanjšano verzijo karnevala, ki so ga imeli poleti in prvega planirajo že 17. oktobra v dvorani Zlato polje v Kranju, pa potem še Maribor in tako naprej.
1: Glede na to, da je Bojč objavil na story, kako se rihta pri frizerju, gre očitno zdaj zares ne.
0: No, dejmo jih pa zares še slišati na anteni. Evo, 7:30. Dobro jutro, tole so Joker Out in od sebi sonca. Sicer, sonček je tudi ostal.
1: Sicer je šel frizerju zato, ko stožcah nastopa z Modrijani, ampak...
0: Je, pa to frizuro bo rabo pa še za naprej, dej.
1: Noč se ne, od takrat strigu.

0: Na ukaz bi zdaj lepo tožila eno sozico, ker sedem ja na David včeraj poročil.
1: Kaj, poročil
0: ja,
1: se?
0: Ja, in zdaj je poročen.
1: Se pravi, si ti zdaj Kaja, David?
0: Nač od tega.
1: Poročil se je.
0: Ja, poročil se je včeraj.
1: Nisi premislil, da bi tebe zbral.
0: Ja, nisi premislil. Sem pa jaz včeraj probala tudi poročno mleko, tako da skor. Če vedla, kje je.
1: V bistvu ste bila... No, on je bil v poročenem obleki in ti v poročenem obleki na isti dan. Oh my god, noro, to je pa čista povezava. Kaj, jaz pa Dončiče, jaz sem tudi včer gledal košarkarsko žogo, stari. A pico sem pojedel, tako kaj Dončič. A čutiš to povezavo?
0: Čutam.
1: Lej, ker si sam
0: pokličte. Ej, sam čakaš ta klic, ne? Vreme. Ej, sonček je vstal, džokrati so poskrbeli za to, jutri bomo imeli tudi sonce, v nedeljo enako, potem pa tudi z naslednjim tednom, s tem, da z naslednjim tednom bo mačken bolj toplo, do 21 stopin, danes pa samo do 17, že zdale pa jih je v Ljubljani 8, enako v Škofji Loki, Lesce 6 in enako na Jesenicah.
1: Promet. Prometna sreča pa ni na Jesenicah, ampak v Kresnicah, v križišču pri mostu smer Litija, pa še nekaj zastoja na primorski avtocesti od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Domžala Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Črnuče. Pa srečno.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
5: Tudi če je zuli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerceg. Radio
1: Antena. Jesa!
0: Guten Morgen, evo.
1: Kva... To je petek je danes, ne?
0: Ja.
1: Petek je kar pomeni eno stvar. Petek je!
0: Na na na na na na!
1: Petek je!
0: Na na na na na na!
1: To je himna dneva, zdaj kaj pa himna tedna? To ste pa zglasovali vi, to ste pa določili vi in tisti, ki ste določili zmagovalca.
0: Ja, kakšen teden sva, je eden od najbolj vesel kot drug, no in ta teden jaz nisem bila tista, ki bi slavila.
1: Ja, jaz sem pa že kar navajen, veš, meni je to kar rutina že ratala.
0: A da nisi vesel?
1: Ne, da kar zmagujem to, ne.
0: Ni res.
1: Kar lepo.
0: Jaz imam več točk drugače v skupnih zmagah.
1: Zadnje tri mi povej.
0: Ko nisi zadnje trikrat ti zmagal? Ne, vmes sem tudi jaz enkrat.
1: Nope.
0: Kva?
1: Zadnje tri so moje.
0: Povej mi, kaj si prejšnji teden imel.
1: Oliverijo.
0: A pa res. Kaj pa še en teden prej? Ok, več pa po dveh.

0: prav vem, da je petek in koliko dober je, da je petek, ne kaj?
1: Prav vem, kam cilaš.
0: No, daj pa kar pove, izvoli.
1: Matin se že cel teden važi s tem, da je tudi po vaši zaslugi ta teden zmagal.
2: Hud hit hedna.
0: Jesa, 38 minut čez sedmo, želiva dobro jutro, antenin zmagovalec in pač ena luzerka tukaj zraven.
1: Lepo prosim, razlike je bilo celih 9 glasov, tako da procentualno smo bili praktično 50-50.
0: Sej veš, vsak glas šteje, ne demokracija je pa le demokracija. Še povej, s čim ti ta teda ni šlo?
1: Nje. Na anteninem Instagramu ste imeli možnost glasovati za mojo country pevko Stella Lefty, ki pa je čez dalje bolj razturila svojo glasbeno sceno, oziroma glasbo, ki jo dela, še posebej pa tokrat s frišnim Bostonom.

0: snimala se bom danes v avtu.
1: Super, prvič ti mi se valjda, da rasturava beba, če pa njen očka multimiljarderček, baš ti je težko v životu.
0: Ej.
1: No, zato sem še skr
0: lepo...
1: Ni, sploh ni to, denar ni tle pomemben.
0: Ne.
1: Zato sem jaz skr lepo šel s klasiko, ker je bila in vedno bo huda, pa ne sem vizualno. Tole je Shakira.

0: Ja, ja. In čeprav je bilo samo 9 več, še vedno je tole naša zmagovalka največje glasbene borbe na svetu na anteni. In jo še zadnjič v tem tednu tudi slišimo v antenjenem zajtrku. Šakira pa zraven še ta Maluma.
1: Maluma.
0: Maluma, Paloma, Maluma, podobno. In pa Agua, evo ga, tole je nov hud hit, hitna ekipa.

0: Sloveniji, dobro jutro, ekipa!
1: Jutro! Charlie Puth in Attention na anteni. Koliko je ura?
0: 7:46.
1: Ja, ampak koliko je to, če zračunaš? 14 minut, ne 16.
2: Matematike.
3: Ste že slišali za modre ure? Pa za kušnje, genialne, mogoče bistre ure? Mah, pametnejši od neha.
1: A ti slučajno govoriš o

0: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Kje Inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
8: Tarzan, Primož! To! Avto!
9: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo 2 avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
10: Upaj!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.ca.

0: Antena, dobro jutro, 4 minutke do 8. Matic in Kaja, sva tvoja družba, kmalo tudi. Veliki New Religion z velikim gospodom.
1: Ki ga bo sedaj napovedal.
2: Mene.
0: Dobar dan, dobro jutro.
2: Ja, evo mene.
0: Neki na spani zgledate.
1: Kaj ste se družili z ovcem zdaj ta čas?
2: Mene. Ne, meni, se, sonce se prebija, gor po Gorenjskem že lepo sije.
0: To so spomini na njegov zadnji seks.
2: No.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner. Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Več deset delegacij med govorom izraelskega premijeja Benjamina Netanjahu je zapustilo dvorano Generalne skupščine Združenih narodov. Netanjahu jih je označil za moralne strahopetce ter zagovarjal izraelske vojaške operacije. Govor je bil predvsem obramba politike njegove vlade ob vse večji mednarodni osamitvi. Njegove navedbe v iranskem jedrskem programu ostaje sporne. Mednarodna agencija ni potrdila, da bi Iran razvil jedrsko orožje. Medtem je italijanska vlada v šolah prepovedala burke in nikabe. V razredu bo lahko največ 30% novih učencev, ki italijanščine še ne obvladajo dovolj. Starši otrok z resnimi težavami pri vključevanju bodo morali obiskovati brezplačne jezikovne tečaje, sicer jim grozi do 1000 evrov globe. Omejitev ne velja za otroke, rojene v Italiji.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
0: Vreme. Ej ti, Kaja, prej si ful, kako je lepo, kako je lepo. Poglej
1: ja. Ja, zdaj pa je se megla spustila v Ljubljansko kotlino, medtem, ko je po Gorenjski že lepo sonček. Tako da ta megla, ki bo šla ven iz Ljubljanske kotline, bo potem tudi v redu.
0: Ja, pa bo to danes?
1: Ja, bo danes, čaki let, bolj natančno povem. In sicer slaba je ta moja arsa, mi kaže, da je že sončno. Ja. Je, nad to meglo je, ne? Jaz bi rekla, da v roku kakšne urce, max dve.
0: Smo ti bila dobra vedrževalka, je.
1: Ja, sej vem, sej sem. Mam tarot karte, da lahko ti vržem, pa pogledam.
2: Ona bi bila
0: baba Kaja. Promes. Stoj na primorski avtocesti, draga meri,
1: ne,
0: puti ljubljanske bozici.
1: Stoj. Baba, veš kaj je baba?
2: Ja, ej,
1: pa en zop, pa en tako, jošk, ja, to ni tako, to ni v redu.
2: Ej, pač,
0: dokaž, da je drgač.
1: Ja, poglej
2: me. Ja, no, eba.
1: Poglej me.
2: Vedeš, če hočeš biti vedeževalka, kaj bo zdaj, pač evo, baba Kaja.
1: Ne, ok, zapovej preveč.
0: Cela Kaja v balon.
3: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
8: Tukaj so on pa ona, pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši, Birko.
0: Dobro jutro!
1: Jutro!
2: Petek je!
0: Točno 8 ura. V čem bomo danes, gospod Birko?
2: Jaz še zmeram zbiram podpise za županske volitve, malo se moram reklamirati ene par stvari.
1: A niste rekli, da imate še cajt za to?
2: Ja, ampak zdaj ga pa počas nam več.
1: Aha.
2: Ne, ja, to in pač enostavno vidim, da ta stari ne sodeluje, tako da rabim mularijo od dijake učencev prešt.
1: Ja, od 18 sneh, naprej, ne?
2: Ja, čist velik sneh je podkupat.
0: A skaj skrbi, ker zdaj se nekaj govori, ne, da bojo mogli tudi lasedati te, ki kandidirajo za župana, pa imate ni manjši problem tukaj.
2: Ja, jaz nimam neč problema, veš kaj.
1: Se bodo vski drugi.

0: Dobro jutro, ura je 6:08.
1: Z vami je ljubiteljski vzreditelj Magnoli in Mongoli. Gverilec Birko.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.
4: To sem jaz.
2: Čau, Živjo.
4: Petek je še enkrat. Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja Petka, največjega še živečega županskega kandidata za župana gverilca Birka. Petek, županske volitve, baje ni dost, da plačaš tipu, da se podpiše.
2: A ne?
4: To ni, on se dejansko mora podpisati.
2: Pismo, ja, imamo pa problem, ne?
4: Kar mi povzroča res velik problem. Ker recimo korupcija, ta korupcijski del podpisal je čist simpel.
2: Aha. Ja,
4: pač plačaš sam ta uradni, ne korupcijski, birokratsko zakonit, je pa zakompliciran. Čist. Ja. Moraš na občino overiti podpis, obrazce izpolniti, koliki vrsta okenca, parkirati, zguba cajta, čista zguba cajta. Skratka, ni čuden, da je korupcija tako priljubljena, ker zakonito je vse čist preveč zakomplicirati.
2: Traja,
4: res,
2: ne?
4: Res, pojme. Tako da, ko bom jaz župan, bom vse te mahinacije ukinil. Ma, ja,
2: veš,
4: pa se plačaš in tudi ne bo treba na občin nobenemu sploh dati plače, ker se bo že sam potržil. No, to je tudi ta komplikacija, ko otroci ne morajo dati podpisov za svoje starše. Ko vsi vemo, da vsak učenc, osnovna ali srednja, se pravi dijaki, znajo vrhunsko podpisati svoje ta stare, kako bi pa pač preživel vse te nesramna sporočila.
2: Vsi smo to
4: učitelj.
2: Znali.
4: No. In te bi pač prišli vsi ti mladinci in prispevali en podpis v imenu svojih staršev, ko vemo, kaj pravi stara modrost. Na mladih svet stoji.
3: No, ja.
4: No, evo, tako. In tudi učence pa dijaki je bolj simpel podkupati, jim pač daš odgovore na kontrolko, evo, že obljubeš 5 sladoled, čokolado in tle, zdaj marsikdo razmišlja, da bi bili to neveljavni podpisi, seveda ne. Če veljajo v šoli, morajo biti dobri tudi za županske volitve.
2: Imate pa plan. Tako. Imate pa plan.
4: Na starem se ni treba drkati s temu, pa
2: otroci molarija. Se zrihtajo.
4: No, ja, pa molarija vse zrihtajo. To je to, ampak o tem bom drug teden. Danes je petek, prvi jesenski petek in prihaja prvi jesenski vikend. Gremo vsi v gost gobe nabirati.
2: Jaz grem skočiti s padalom.
4: No, evo, vrhunsko, pa ne pozabite.
3: Od naprej sem sam.
4: Ej, pa ne pozabite, še en mesec do prestavljanja ure. Tako da se pripravite.
2: Treba že zdaj naštimati.
4: Ej, s temu padalom, a si kaj pošlogala?
2: Nisem, ne upam si. No, boste mi vi?
4: Ja, ne bom jaz.
3: Jaz vidim samo neke lukne, pa ful enega vetra.
2: Ma tic neh, jaz bi preživela rada.
3: Ja, bi. Jaz bi bil milijonar, pa ne gre to kar tako.
4: Ja, veš, kaj bi jaz vse, veš, danes jackpot, recimo.
2: Vi bi bili župan, recimo, ja, te gre to tako.
4: Ali pa najprej se pa jih podpisati, pa pol.
2: A pa se pol zmenvaš, dobro.
4: Pa pol skoč.
5: Pokrovitelj.
6: Goričke Iže, rezervirajte vdih do konca septembra. In izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goricke-ize.si

0: Dobro jutro, 17 minut, čez 8 je. Petek je že sam po sebi dovolj norčav, navihan, zabaven, ampak če dodamo pa še malo začimbic anteninega neumnega spraševalca, pol je pa to sem še pika na i petku, ne?
1: Ja, tudi za vikend bom hodil na oko z rdečim mikrofonom, ampak do vikenda nas pa loči še par urc, ne? Tako da to pustimo pa za naslednji teden. Danes pa bomo izvedeli, kaj pomeni zora.
0: Ja, zjutraj sva jo midva videla, ne?
1: Ja.
0: To je glih preden se zdani.
1: Tako, odlično, sedi
0: pa. Pa dajmo slišati, kaj pravijo pa drugi ljudje.
2: Zora je...
3: Edini človek brez IQ-ja. Anteni neumni spraševalec.
1: Kdo ali kaj je zora?
4: Zora. To je tist, ko se zgodi zjutraj.
1: Ok.
4: Soncem.
1: Kaj pa ti pravi, da je zora?
5: Jutraj je zora, to je jutranji svet, jutranja zarja.
1: Lega, kako je prebral, prav to, ker je prebral neko.
5: Nisem prebral, majke.
1: Dobro, majke mi je. Ne verjam slovencu, ker reče majke mi je. Kaj pomeni zora?
4: Zora je moja soseda dol v bloku.
1: Ja,
4: Zorica, a veš kakšne sarme ona ne?
1: Ja. Ja, meni, kakve sarme ona radi? Zora.
4: Ja, to je, ko sonce, kva, dol.
1: Dol, dol.
4: Gor.
1: Dol.
4: Obzori. To je po manj, da krat, ko gre sonce dol, pa lep zahod.
1: Da mi povej, kaj pomeni beseda zora.
6: Zora? A ni ono, ko se mrak spusti, je zora. Ali so to kapljice na okno? Nekaj tega. Ali ko se dvigne?
1: Kumo.
6: Mogoče pa lahko takrat, ko sonce pride gor.
1: Kaj je zora?
7: Kdo je zora? Ja, zora je vzhod. A ne? Ne vzhod, sorry, sončni vzhod. Zora je svanula.
1: Ampak si zigre nili kontra, da je to zahod.
7: Ampak, je zahod? Da je to ne smeš objavati, kaj sem čepurka. Pač.
3: Anteni neumni spraševalec.
1: Ej.
0: Koga?
1: Verjete, nis hotla, da se predvaja sem Hook, ampak je Hook do odlična zadevca, kar pomeni sam ena stvar. Točno tale komad bomo slišali v nadaljevanju, tako da ostanete v najni družbi še naprej.
0: Kaj go, Kelly Dingerfin, save my life. Zmer rečem life.
1: Save my life.
0: Takoj pa temle.
3: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. goričke-ize.si.
11: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
12: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
18: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
19: Ful hudo. Champion.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net. petzena.net.

0: Pomembna novica dneva, danes bo sonce, tudi jutri bo sonce, v nedeljo bo sonce in tudi v ponedeljek in torek bo sončno vreme. Danes do 17 stopinj, z naslednjim tednom pa še kakšna stopinja več na termometrih. Trenutno stanje pa takole. 16 v Senicah, 8 v Lescah, 10 v Škofji Loki, 7 v Kranju in Kamniku, 9 pa jih imamo v Ljubljani.
1: Promet. Poglejmo še, kaj se dogaja v tem trenutku, tej sekundi. Točno zdaj na naših cestah, na nič 80 stopi 200, sporočili, da se dogaja nič kaj dramatičnega, v bistvu praktično nič. Ali pa ne vidite policaja zaradi megle, tudi to je možno. Tako da srečno, mirno in po predpisu.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro! In danes se ful dogaja, predvsem pa je Matic pohvalil en dogodek, ki se bo zgodil tudi še danes, tako da vsi tisti, ki ste danes namenjeni v Stožice na Noč Modrijanov, se vam obeta en orang spektakel, ne?
1: Jaz sem dočer tam.
0: 4 ure?
1: Ja, 4 ure 15.
0: Uf.
1: Je dolgo, ampak je hudo, ki pa praktično vsi so tam bili. Bojan Svetičan in Žan Serčič, Rok Lunaček, Gregor Ravnik, Fehtari.
0: Cela smetana torej.
1: Potem Alfi Nipič. Res vsi neki pomenijo, oziroma bom tako rekel, vsi, ki so imeli kadarkoli na Magnifico, ki so imeli na kakršen kol stik veze, na kakršen kol s harmonko, so bili tam.
0: Se pravi, če bojo vsi tam danes, kaj bo pa kaj drugi?
1: Ej, se dogaja tudi drugi, to bo pregledala, ampak stari ta koncert, pismo.
0: A ti je malo prišlo zdajle?
1: Malo mi je prišlo, pa ne zato, veš, kaj sem fan te harmonke pa tega. Pa
0: vem.
1: Ne, gor, orkester je bil gor, stara, to harmonke je bilo v bistvu ful malo, ampak izvajalcev pa tok. To je pa noro. Če bi včeraj se kaj, ne bom. Ne.
0: Čestitke in pohvale Modrijani.
1: Ne, to je norišnica. Po 4 urah pa pol si reče, stari, je že konc, ne, nisi si tega rekel. Tako, vsakič, ki nekaj bilo sam, ko,
0: kaj bo pa ostal ga pa po dveh.
1: Še prej pa malo muske, uživi.

0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kaj zdaj?
1: Kva ni?
0: Kva ni? Petek je stara moja.
1: Pa ga imamo, najljubši dan v tednu.
0: To mi deli. Najljubši postane v bistvu takrat, ko gremo dami šihtane.
1: Pa še posebej, če se imaš za veselit večer ali pa vikenda, ker kar nekaj dogajanja pa imamo, ne?
0: O, ja.
1: In trenutno je 20 do 9, s tabo sva Kaja in Metic. Kakšni so kaj posebni plani?
0: Mislim, jaz bom priznal, glede na to, da sem še vedno kar precej fišem foter, me moja kar fenta, če grem kam. Pa ne, se tudi, no sam nočem, da ne opomote, mi je vsako sekundo prostega časa pomembno, da preživim z družino.
1: Ampak, a boš res doma?
0: Ja, mislim,
1: čez vikend?
0: Bom, ne, danes bom, pa v nedelo bom, sobota je pa pač pri meni malo delovna, ampak...
1: Dobar, ja, ti
0: poroke
1: ga žureš,
0: že skoraj
1: delaš.
0: Doma.
1: Ja, ej, vsi tisti, ki bomo kaj okol vandral, pa lahko šibamo na koncert ritmov Amy Winehouse.
0: Sem mislil, da so vandrovci, a veš, kaj bomo vandral?
1: Niso vandrovci. Ja, tribut skupina je to, ne?
0: Ja, kaj, Cherry
1: Wine
0: so, ne? No, nastopajo na svoj pa v skalni dvorani na Ljubljanskem gradu ob 8 zvečer, potem pa za vse fene sladice se danes dogaja pester večer sladica klasik v cvetličarni v Ljubljani.
1: U, to je dober.
0: Če pa ste bolj zasedeti, pa... Smejat, pa na svoj ob 7 komedija o ljubezni in slabih odločitvah z naslovom Pridi gola. In pa seveda ne smemo pozabiti, da on s Kino Šiška v pol osmih pridejo.

0: noč dveh večerov, no, ker koncertno na istem mestu v bistvu uri nadaljujejo tudi jutri. Soboto pa lahko začnete že zjutrom na Igu, ker od 9. ure dalje poteka gola, žijada in igre brez meja. Potem pa seveda kar neki dogajanja na jutrišnjo soboto tudi za vse rockerje, ker lahko ujamete tribut skupine Oasis ali pa šibate na večer Jimija Hendrixa, oboje v Ortobaru.
1: Hodoka pa.
0: Sobotni večer zna biti pa tudi zanimiv v kranjskem klubaru, pol 9. dalje z Jugo Nostalgiko. Za vse, ki pa pogrešate melodijo skupine One Direction, pa jutri v klubu Cirkus One Direction Night.
2: O, oh, nik po mojem edin komad, ki ga poznam, je že kvaži. Let's go, baby, baby, baby.
0: To je od Biberja drgač.
2: Dobar, kaj zdaj, si so podobni, če bi dal skrbi komod pa salica, kva pa ne.
0: To je tudi res. Po mojem, to bi bil hudko lep, če bi bili še vsi živi.
2: Ni za kaj, 5% je mojih, ki sem se to
0: zdaj kar nispohvala. Dejmo jih zdaj slišati na anteni, da se malo spomnemo telih lušnih fantov. One Direction in Story of My Life, tako da uživite.
1: Dobro jutro, tole je Antena 8:42.

0: Povabljeni na Zigante Truffle Days.
1: Sejem belega tartufa.
0: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
1: Sejem tartufa v Pikasi.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
4: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
0: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
1: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike, da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
0: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
1: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
0: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Autotehni Viz v Ljubljani.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

6 minut še manjka do 9. Dobro jutro. Danes nas je pa razveselila priljubljena glasbenica Taylor Swift, ki med svoje oboževalce pošilja razširjeno različico albuma The Life of a Showgirl. Dodala je še 4 komade. Encore, Patient Zero, Cleveland, Encore je razširjena različica. Patient Zero je komad, ki ga bova mi da tudi zele zavrtela. Evo. In še 3 drugi.

0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Potniki na Gorenjski železnici morajo od danes računati na daljšo pot. Zaradi nadgradnje vozlišča Jesenice je do 12. novembra zaprta proga med Lescami, Bledom, Jesenicami in državno mejo. Vozijo nadomestni avtobusi, potovalni čas pa se lahko podaljša za približno pol ure. Od jutri bodo dodatne zapore tudi med Ljubljano in Lescami, zato slovenske železnice svetujejo preverjanje voznega reda. Medtem na neenakost opozarjajo bolniki s trajnimi posledicami bolezni. Do mesečne invalidnine je pri okvari zaradi bolezni upravičen le tisti, ki je bil pred boleznijo dovolj dolgo vključen v pokojninsko zavarovanje. Tako lahko dve mladi bolnici z enako 50-odstotno telesno okvaro dobite različni odločbi, invalidnina pa znaša dobrih 52 evrov mesečno. Ministrstvo pa sprememb za zdaj ne načrtuje.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme. Ni se še ljubljanska megla dvignila ven iz kotline, tako da še ne vidimo sončka, ampak na Gorenjskem pa že je, tako da obljubim, da tudi v Ljubljani bo danes 17 stopinj napovedanih na termometrih. Potem v nedeljo, soboto bo tam okrog 19, s ponedeljkom se pa potem dvigne čez 20 celo, tako da lepo vreme nas čaka, trenutno v Ljubljani 9, Škofja Loka že 10, Jesenice pa šestica.
1: Promet. No, poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Ja, nič, kar je super in najdko tudi ostane, če opaste karkoli nič 80-105-2.
5: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
7: Tud če je zuri oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerceg.
8: Radio Antena.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Ej, pismo, veš kako je, zdaj lepa... Čez par minut nisa več sama.
4: Ja, dobiva družbo.
1: Spletna senzacija bi jaz temu rekel.
4: Ja, na TikToku smo ga našli, pa na Instagramu. Oglede ima brutalne, sledilcev ima veliki in ugotovili smo, da je to Sloven star 18 let.
1: Ampak to govorimo o brutalnih ogledih, ne vem, na en video 9 milijonov ogledov.
4: Ja, in to je 18 let star Tilen Kolbe, ki prihaja na eno družbo in se bo sam predstavil in povedal, kaj počne, ker je danes izdal svoj prvi avtorski komad.
1: Ampak veš kaj, ful ga pa primerjajo z eno tudi spletna senzacija.
9: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna, ja volim, kad si sa mnom predugo bun.
1: Jaz sem gledal cenega v TikTok.
4: Veselim na polno.
1: Jaz sem tako, lahko je to zgolj, ne vem, neka farsa, neki nehiter, da se da, veselim se, da ga spoznamo živo, no? Zato, ker,
4: tudi jaz.
1: Ker TikTok je neki, ampak zanima me, kako pa 18 letih fant dejansko razmišlja.
4: Se strinjam.
1: Se pa sigurno ne bi branil tudi v Sloveniji enega Jakova, zakaj pa ne?
4: Podpišem, kje? Prihaja čez zelo kmalno. Po dveh.
1: Po dveh, ja, po dveh.

0: Dobro jutro, dober dan, tole je Antena, petkovo jutro sva s tabo, kaj in Matic
1: jutro.
0: In še nekdo. Dobro jutro komu?
2: Ja, dobro jutro, jaz sem GDS.
1: Spletna senzacija, TikTok, Instagram, pokati po šivih zaradi tvojih videov. Več kot 130 tisoč milijonov ogledov.
0: Tisoč milijonov?
1: 130 milijonov.
0: 130 milijonov.
1: Ja, 130 milijonov, pa več kot 560 tisoč sledilcev.
2: Ja.
0: Tako.
1: Ko je številka se še vedno veča, povej, kdo je Tilen Kolbe.
2: Jaz bi rekel en tak navaden, ampak hkrati ne tako navaden najstnik. Ja, star sem 18 let in ukvarjam se z ogromno stvarmi. Med drugim, med drugim tudi glasba. Ne?
0: Greva na osnove. Ja. Kje ta ime? To me prvo zanima.
2: Moj krščanski zavetnik se imenuje Sveti Egidij.
0: Okay.
2: Evo, gremo, okay. Ja, gremo na osnove. Okay. V bistvu. Ime mi je Tilen. In jaz sem živel v Abu Dhabiju prej in bil v stiku z veliko angliško govorečimi ljudmi.
1: Yeah.
2: In noben ne zna tega izgovoriti pravilno. In sem bil tako, okay, to ne more biti moje artistično ime.
1: Tilen, okay.
2: In potem sem bil, okay, kaj bi si jaz zbral? In sem bil, okay, mogoče GDS, GDS, kakorkoli pač ljudje izgovarjajo. In mi je bilo, mi je zvenelo cool in noben mu ni bilo še tako ime in mi ful v bistvu deluje v mojo prid, ker zdaj, kadar pač to srčaš na TikToku, Instagramu, pride vedno moj profil prvi in je v bistvu ful super.
0: Zelo dobra
1: smart
0: poteza,
1: move.
0: Zelo dobra poteza, ampak ej, ljudje, mislim, mi smo zdaj kar malo preskočili, kaj da je to čisto normalno, da imaš ti 13 milijonov, a nekaj pogledal pa 560 ljudjevcev. Stari, to so vsi radi v Sloveniji skupi, a se mi zavemo, kakšne so to cifre?
1: Ne.
0: Ko ti to delaš? A imaš kupljene ti sledilce?
2: Ne, ne, to pa ne, to pa reč ne, so
1: ampak
2: vsi organsko.
1: Povej, koliko časa nazaj si šele začel z objavljanjem?
2: 28. decembra je bil prvi video.
1: Sprav pol leta?
2: Ja.
1: Dobrega?
2: Dobrega pol leta.
1: In koliko na dan objav?
2: Ja, jaz bi rekel, da v povprečju dve, v kakšnem obdobju sem delal tri na dan, na začetku eno. Odvisno od tega tudi, ne, koliko imam šolo obveznosti, ker še vedno pač delam srednjo in je treba...
1: Si čas razporediti,
2: ja? Točno tako, ja.
0: Ti si norst. Kdo je tvoj vzornik?
2: Jaz zelo, zelo spoštujem Shawn Mendesa, okay. Ed Sheerana.
0: Okay.
1: Velika imena.
2: Ja, velika imena. V bistvu tam nekje bi se jaz rad videl v prihodnosti, definitivno.
1: Wow. Eno vprašanje, a te kdo kdaj primeril z Jakovom Juzinovićem? On je bil tudi ena taka spletna senzacija. Pa je...
2: Ja, mislim, veliko ljudi, tudi kadar objavim njegove pesmi, so vsi, to je drugi Jakov. Si še vsem to veliko čas.
1: Zdaj, jaz bom samo opisala za poslušalke, ki zdaj poslušajo. Tilen ima zdaj tako belo srajčko, en ima dva gumbka, tri od pete, lepo je zagorel, lase ima razmršen, skratka, lepo zgleda. Naslednje vprašanje, a si samski?
0: To moramo povedati.
2: A, to morate povedati.
1: Ja.
2: Trenutno sem samski.
0: Ok.
1: Internet bo pregorel.
0: Nadaljujemo tole debato po eni pesmi. Ma, preštivan je v bistvu en tak hud glasbeni izziv. Ustanite v naši družbi.

0: Then show the world a burning light that never shines so bright.
1: 14 minut čez 9. ura, mi trije spletno senzacijo Gidiusom smo nazaj, dobro jutro.
2: Moji videi so večinoma narejeni tako, da imaš v roki kitaro, drži.
3: Ja, drži, večinoma bi rekel, da ja, ja.
2: Pa tudi samo imaš kitaro.
3: To absolutno drži. Jo imam večkrat sabo, ko gre telefon po moje.
2: Mislim, da bi rada tebe mečkem preizkusila. Je to variant?
3: Valda.
2: Daj kitaro, prosim, pri.
1: Daj, okay. Ajde.
3: Prav, evo, sekundica.
2: Ful bi te rada preizkusila mečkem, glede na to, da si prej omenil tudi močne imena, ki tudi na anteni dosti predvajam, ne vem, Shawn Mendes, Ed Sheeran in tako naprej. Če bi lahko tako naredila, ne, mi da ti bova govorila imena glasbenikov in ti začneš neki od njih špile.
1: Bo kar matic, jaz bom samo živela.
2: Lahko, ni panike.
1: Hvala.
2: Dajmo pa je kar začeti. Shawn Mendes.
3: You

0: Justin Bieber.
1: My mama don't like you and she likes everyone.
0: Moram, ker mi ko hočemo, nočemo si podoben. Članom skupine One Direction. Ne vem, če se jih ti spomniš,
2: ko si... Moje velike ljubezni.
0: Ful prav... Shit, jukebox na dveh nogah s kitaro, kako dobro je.

0: Ne, tole je brutalno. Okay. Matici je ostal brez besed, to da če matica utišeš, je zelo dober.
1: To je zelo redko se to zgodi. Dajmo en komad spustiti, potem pa mi nadaljujemo še z eno drugo stvar, zaradi katere so v bistvu ti danes tle.
0: O, ja.
1: Okay. A prav?

0: Dobro jutro, ura je 19:09, s tabo pa še vedno kaj, Matic in Židjes oziroma Tilen Kolbek je star 18 let.
1: Okej, okay. Predno štartamo in povemo, zakaj si danes tukaj. Eno stvar bi rad naredil. Daj se podpiš na steno. Bod prvi od slovenskih izvajalcev, ki se podpisal na steno. To bo čez dva meseca zelo velik vreden. Ne, izvoli, vidiš, še noben se ni podpisal, bodi prvi, izvoli.
2: What?
0: Hudo! Wow, kakšna čast! A s kje počaščen?
2: Jaz sem neizmerno počaščen, da sem sploh tlek.
1: Jaz tudi, da si z nama.
0: Sem pa prebrala, da si drugače v preteklosti že sodeloval s promocijskimi ekipami izvajalcev, kot so Ed Sheeran, yep. Pa Martin Garrix, pa Teddy Swims. Kaj to pomeni?
3: Ja, v bistvu, preden pridejo pesmi ven,
0: ja?
3: Mi promocijske ekipe teh artistov pošljajo kratke verzije njihovih pesmi, še preden so pač na trgu,
0: ja?
3: In me prosijo v sklopu promocije, da jaz te pesmi zaigram.
0: Ampak kako smo prišli do tega?
1: Pač to niso imena Jože Peter Špela, razumeš?
0: A to, ko ste se začeli followeri nabirati, so ti oni pisali?
3: V bistvu je tako, ja, vse večje korporacije... vse večje korporacije ne hodijo več, ni več tako, da hodijo, ja, po klubih in tako iščejo talente. Ja. Isto record labeli oziroma založniške družbe, yeah, po slovensko, vsi v bistvu imajo te A&R agents, jih imajo na internetu. In oni v bistvu, za veliko ljudi bi bil to top job, scrollajo po TikToku in v bistvu so tako,
0: tam je všeč.
3: Tam je všeč.
1: Noro.
0: Ej, kakšne so bo tvoje želje za naprej? Mogoče kakšen koncert?
3: Res bi si želel navdihovati ljudi in v bistvu šerati določene emocije skozi glasbo, ker se mi zdi, da to je nek tak univerzalen jezik.
0: Uh-huh.
3: In meni je to, se mi zdi, da glasba je neka strast, ki bi jo jaz rad počel celo življenje, tudi če to pač ni za službo.
0: Uh-huh.
3: Ampak ja, evo, koncerti se že počasi dogajajo, 8. oktobra imam v Beogradu koncert, svoj prvi.
1: Wow, opala!
3: Sem že imel nekaj koncertov v preteklosti, sem recimo odprl za Silente v Mostarju.
0: Wow.
3: In igral po barih in to, ampak zdaj pa ja, zdaj tole v Beogradu bo pa prvi, bo pa moj koncert.
1: Bravo, bravo. Yeah. Kaj pa Slovenija?
3: Kdorkoli posluša Anteno in mu je všeč, kar delam, naj me pokliče, naj mi napiše TikTok, Instagram, karkoli, jaz se bom javil in pridem zaigrat.
0: Danes si pa v bistvu tukaj zato, ker je danes že išel, zdaj se že da poslušati na YouTubeu, tvoj prvi komad.
3: Res je.
0: Dej, povej nam, kaj je v komadu, kako je nastal, kje je ideja?
3: Komad se imenuje Home oziroma Dom in glavno sporočilo tega komada je, da dom ni vezan na lokacijo, ampak je vezan na ljudi.
0: A bi zaigral malo refrena?
2: Lahko.
3: Because

0: slište, se zdaj ga bomo slišali tudi v celoti, a ne, tale ja. Komad.
1: Najlepša hvala za obisk, želim ti, želiva ti naj, ampak res najlepše stvari naj se ti zgodijo in to ti želiva iz srca. Predvsem pa čez en let, ko boš super zvezda, ne pozabiti na nas.
0: Kaj te bova poklicala, ja lahko pridemo backstage, malo pohengati.
1: Ne, kaj ti hočem povedati, tudi ko boš super zvezda, ne če boš, ampak ko boš,
0: tako.
1: Zapomen si, da si to, ker si ti zdajle, to si ti. A prav, ostan točno tak, kad si zdaj, ker si res super.
2: Najlepša hvala za to, da ste me imeli, a ne, in za vse spodbudne besede. Pa jaz verjamem, da se bomo videli še v prihodnosti.
1: Absolutno se bomo z največjim veseljem, tukaj pa je njegov prvenec. Uživajmo GDS in Home.

0: kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupil bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto! A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec. V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Vreme.
9: Kaj če zboli?
10: Sonček bo cel vikend in danes sicer najnižje temperature 17, pa čez 20, tako da krasen vikend pred nami.
8: Promet. Prometna nesreča se je zgodila v Mednem pri Cirmanu, promet je urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj v obe smeri. Srečno!
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
14: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
15: On še čist zaliman, ona pa tudi.
16: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
8: No, če bi bil jaz šef, bi bilo to drugač. Kukrat slišimo ta brezvezen stavek?
10: Čist prevečkrat, res čist prevečkrat.
8: Kaj če bi to spremenili?
10: Mi dva dava možnost, da ste vi najni šefi za musko.
8: Ja, ne rabo se hoditi, sam na www.radioantena.si greš, pa poves svoje želje oziroma zahteve, ker prek spleta.
10: Mi dva pa prav poklica čim več ljudi, ker nagrada je res huda. Samsung Galaxy Watch podarimo.
8: Več vsem tem pa takoj po dveh.

0: Dobro jutro!
1: Jutrčo!
2: Ej, a bi imel Samsung Galaxy Watch?
1: Ja.
0: Ja, in kaj pa počakaš?
1: Sej ne!
3: Na Anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
1: Ja, seveda.
0: Ja, na Anteni ti podarimo...
1: Nekaj treba narediti, ne?
0: Kaj pa je treba narediti?
1: Treba je iti na www.radioantena.si in napisati kaj.
0: Ja, kjer je tist naj komad, ki ga trenutno čutiš, ki ti dogaja, ki ti je pismo, da imaš neke lepe spomine in tako naprej in tako naprej.
1: Ja, zdaj, cilj tega je, da mi našo playlisto obogatimo z vašimi najhiti. Naša dva recimo, da se predvajata karkoli od Damjana Davida, Men zaigra srce, Matico ful dogaja na Hugla in Moving to the Sun. Tako da to sta zdaj samo dve idejci, kater je pa tvoj. Skočno napisati na spletno stran www.radioantena.si, ker ti to lahko torej prinese pametno uro Samsung Galaxy Watch. In mi dva vsak dan nekoga pokličeva in tudi vržava v žreb za to uro, a ne?
0: Katarina, živjo!
1: Ne, Katarina, Carmen.
0: Carmen, sorry, Carmen, ne ti pa kaj je tukaj iz Antene, čau.
1: Vidiš, da vse moramo ženske poskrbeti.
4: A ne, ja.
1: Še zato, da bo dobra muzika na Anteni už mogla ti poskrbeti.
4: Ja, redke.
0: Kaj si napisala?
4: It's Friday, yay.
0: The best.
1: Carmen, ena dobro novico, mama.
4: Ja.
1: Dobiš svojo glasbeno želje, tako da ti ga bova zavrtela.
4: Ful hvala.
1: Pa še eno novico, mama, zate.
0: Greš pa tudi v finalni žreb za čist hudo uro in sicer Samsung Galaxy Watch, tako da narejen dvojno veselje kljukca.
4: Hvala.
1: Čestitke.
4: Hvala, to si pa res, ful želim.
0: Odlično. Upam, da bo sreča na tvoji strani, da te žreba in to je to. Srečen in vesel dan še naprej.
4: Ja. Hvala vama. Lepo
1: uživaj.
0: Ajde, čau.
4: Čau.
3: Ti nam svoj najhit, mi tebi pametno uro.
5: Nujno, takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoč. It's Friday.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: 3, 2, 1. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
1: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša je v Generalni skupščini Združenih narodov pozval k enotnim merilom pri odzivanju na množična grozodejstva. Omenil je Gazo, Ukrajino, preganjanje kristanov v Nigeriji ter represijo v Belorusiji in Iranu. Predlagal je neodvisen mehanizem, ki bi preverjal odzive Združenih narodov na krize. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa Ljubljanski filozofski fakulteti ni poravnal vseh obveznosti za doktorski študij. Fakulteta ga je neuspešno opominjala in natoložila predlog za izvršbo. Po neuradnih informacijah časnika Delo dolg znaša 7800 evrov, ni pa jasno, ali so vključene obresti. Delo še poroča, da naj bi fakulteta rok za izterjavo zamudila.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: Petkovo dopoldne je tole, v Slovengradcu pa 6, Vransko 7, Metlika 8, Ljubljana 9, Maribor 10, Murska Sobota 11, Slovenske Konjice 12 in v Ankaranu 19 stopinj. Danes in jutri pa bo sončno, nekaj jutranje megle še tu in tam tava. Jutro je sveže oziroma bo še ostalo, čez dan pa bo postopno topleje. Tudi v nedeljo, ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme z meglo po nižinah in kotlinah ob jutrih in znova bo nekoliko topleje. Na Primorskem govorijo celo od 26 do ponovnih 30.
2: Promet.
7: Prijetno in varno petkovo dopoldansko pot, zastoj pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Prometna nesreča se je zgodila v Mednem pri Cirmanu, promet je urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj v obe smeri. Radar pa na Bobovku pri Kranju in v Zgornjih Bitnjah na peščenem parkirišču nasproti Gudijera proti Kranju. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenji.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti. Promet.
2: Petkovo popoldne, varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni, zastoj pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in Šmarje-Koper. Do predvidoma 7. oktobra pa bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti A1 iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Radar pa na Bobovku pri Kranju in v Zgornjih Bitnjah na peščenem parkirišču smer Kran. Nič 80-22-55, če bi še vi kaj dodali svoje poti.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net. Petzena.net.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Premier Janez Janša je v New Yorku z Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Poudaril je, da vsako civilno življenje šteje, ne glede na politične zavezništva ali kraj konflikta. Državni zbor je sprejel zakon o skoku, ta prinaša preoblikovanje specializiranega tožilstva in novo sodišče za sojenje v primerih korupcije in organiziranega kriminala. Koalicija pričakuje učinkovitejše postopke, opozicija popozarja na nevarnost političnega vpliva na organe pregona. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, je danes zadnji dan za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Vlogo za glasovanje po pošti ali na slovenskem diplomatskem predstavništvu z voliščem lahko date prek e-uprave. Slovenski odbojkari pa bodo danes o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Branilci naslova stojijo na poti do 4. slovenskega finala. Naši so si polfinale priborili zmago nad Belgijo s 3-1.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
15: Vreme. Petkovo dopoldne je tole, vreme pa danes in jutri sončno, nekaj malega megle je lahko še tu in tam, ampak se mislim, da je že v celoti povsod razkadila. Zjutraj je sveže, čez dan pa postopno znova topleje. Za naslednji teden vremenoslovci pravijo, da bo na Primorskem znova lahko temperatura šla od 26 do 30. Na celini pa bodo temperature tako kot v današnjem dnevu.
12: Promet.
15: Zastoj te čaka na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. Nič 80-22-55 pa ti pove tudi, da je radar na stojalu v Novem mestu v Šmihelu pri Baru. Srečno in varno poče naprej in hvala za vse klice.
16: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
12: Dopoldan na Radio Antena.
17: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Promet.
2: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila, pa na zastoje boste naleteli na cesti Izola Valeta v obe smeri in Šmarje Koper. Radar pa na stojalu v Novem mestu Šmihelu pri Baru. Nič 80 22 55, če in ko se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
10: Sejem belega tartufa.
9: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
10: Sejem tartufa v Pikasi.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1 euro in 9 centov za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
13: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
12: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
14: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
15: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
11: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
1: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
2: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
3: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
4: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
5: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
8: Ah, kot vedno.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Radio Antena. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vsako civilno življenje šteje, je v Združenih narodih podaril premier Janez Janša in organizaciji očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je vojno v Gazi zagovarjal pred precej praznejšo dvorano, več deset delegatov je pred njegovim govorom odšlo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v Beli hiši na državniški večeri gostil kitajskega predsednika Xi Jinpinga, kjer sta nazdravila sodelovanju med državama. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, imate za prijavo referendumskega glasovanja. Čas le še danes. Vlogo date prek e-uprave. Za konec še en skok nazaj k večeri Trumpa in Šija, za vse tiste, ki se sprašujete, s čim so državnikoma postregli. Na meniju so bili bučna krema, brancin s sezamom in vaniljeva krema z medenim sladoledom. Trump pa je gostom poleg večerja ponudil še ogled gradbišča nove plesne dvorane.
15: Draga, kupil sem magnezij.
16: A Magnificent?
15: Ne.
16: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
17: Magnificent, res dober magnezij.
16: Magnificent.com.
18: Vreme. Dobrodošli v petkovem popodnevu, ki se ravno kar začenja. Danes v preostanku dneva in jutri bo sončno, nekaj jutranje megle smo imeli in tudi jutri bo prisotna po nižinah in kotlinah. Torej, jutro sveže, čez dan pa postopno znova topleje. Danes od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 22. Jutri bo do 24 in potem vsak dan kakšna stopinja več.
19: Promet.
18: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred priključkom Kastelec, pokvarjeno vozilo, zastoji pa na cesti Izola Valeta v obe smeri in Šmarje Koper. Radar pa temankeri sporočate v paki pri Velenju meri v obe smeri, na stranicah pri Stari hiši pa so proti Celju. Hvala za sporočila na 080 22 55. Srečno.
20: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Dopoldan na Radio Antena.
22: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
21: 10 hitov vrsti.

0: Ženantini.
1: Temper City, self-aware.

0: Zakaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov v vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Lahko nogo in obogljiv volan v petkovem popoldnevu, zastoj pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Postojno, na cesti Izola Valeta v obe smeri in Šmarje Koper ter Lesce Bled. Od sobote, od jutri, od 7. zjutraj do srede 30.9. do 5. popoldan bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. Radarji pa, temankeli v Paki pri Velenju meri v obe smeri, na stranicah pri Stari hiši so proti Celju, v Lahovčah smer Moste in Bela Škoda v Kranju na Jelenovem klancu in aktivna v obe smeri tudi. Nič 80, 22, 55, srečno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
6: Pokrovitelj.
7: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
10: Kje inox materiale se dobi?
11: Na inoxcenter.si.
10: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
14: Novo Winter Class Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
15: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
16: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Jutranjem zajtrku.
1: Ja, od Shakire. Agua, pa pa in Miga z Boki.
2: Tako, in to nam na radio zelo prav pride.
3: Sploh, ko poslušamo komata, ne, pa ne moramo tega videti.
2: Oh. Ej, skaj pa si, ki slišal po naglasu, da tole pa ni Ljubljana?
1: Ne, Koroška.
2: Koroška!
3: Ti smo tam vleče anteno, dobro.
2: O, tam mrske vleče.
3: No.
2: Ej, lepo bodi, stari moj, lepo bodi.
0: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net. Petzena.net.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio Antena. Novice.
7: Prijeten petek voščimo Ula Šekula. Premier Janša je včeraj na generalni skupščini v New Yorku Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Vprašal je, ali države načela uporabljajo dosledno ali pa le takrat, ko je to politično priročno. V osnovni šoli Brestanica pa je včeraj dopoldne zagorel koš za smeti v sanitarijah. Zaradi dima so evakuirali učence in zaposlene. Po podatkih policije je za zdaj neznani storilec v koš vrgel goreč predmet. Škode je po prvi oceni za okoli 5,000 €. Policija pa preiskuje sum povzročitve splošne nevarnosti. Z Brnika naj bi prihodnje poletje znova leteli neposredno v Düsseldorf. Prevoznik TUI napoveduje še povezavo z Brusljem, po podatkih upravljavca letališča pa bodo vozovnice kmalu v prodaji. V Bruselj sicer že leti Brussels Airlines.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme.
8: Petko bo popoldne je tole, kopamo se v soncu, tu in tam tudi kakšnem oblaku, a te bomo zanemarili. Sonce bo nadaljevalo svoj pohod čez dan, jutra pa bodo sveža, pravzaprav mrzla, a po nižinah in kotlinah ni izključena niti jutranja megla. Sicer pa lepo vreme, kot zaenkrat kaže, tudi v nedeljo in ponedeljek. V prihodnjem tednu pa pravijo vremenoslovci, da bi temperature vsaj na primorskem koncu znova lahko poskočile proti 30.
0: Promet.
8: Na voznem pasu podravske avtoceste A4 smeri Dragočove proti Ptuju se je na razcepu Slivnica zgodila prometna nesreča. Previdno prosim. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, na cesti Izola Valeta v obe smeri in Lesce Bled prav tako. Policijska kontrola pa v Zidanem mostu pri Domu Svoboda, radar pa v Lahovčah, smer Moste. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje petkove popoldanske poti.
0: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
9: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: E, nikoli se nisem naučil šteti, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zabavajo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Na anteni imajo zihar enega, ki jih šteje.
2: Prav šteje. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Tako naprej. Promet.
3: Prijetno in varno pot, na tej poti pa pazite na dve prometni nesreči na prehitevalnem pasu prva na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomir, druga pa na podravski avtocesti A4 na voznem pasu iz smeri Dragočove proti Ptuju na razcepu Slivnica. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na cesti Izola Valeta v obe smeri in Lesce Bled. V vseh zastojih vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Lahovčah nasproti gostilne smer Moste, policijska kontrola pa v Zidanem mostu pri Domu Svoboda. Srečno in varno počne naprej.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Jaz mislim, da če se z nekom res fejst, ampak res fejst skregaš, da tvoja ura po fajtu lahko postane pametna.
9: Zakaj?
8: Ja, po bitki je lahko biti pameten.
10: Obstaja lažji način, kako prideš do pametne ure. Greš na radioantena.si, poveš, kateri je tvoj najhit, zakaj ga lajkaš in počakaš. Lahko se zgodi, da ti ga zavrtimo. Lahko pa, da ti uro podarimo. Samsung Galaxy Watch.
11: Tvoj najhit na Anteni ti prinese pametno uro.
12: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
13: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
14: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
15: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
17: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Stara šara je denar.
18: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
17: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
18: Surovina.si.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01 428 0606.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Felix Jen in Jasmine Thompson, Ain't Nobody Loves Me Better je bil tole, v nadaljevanju pa prva popoldanska desetka. Začel pa bomo s Huntrix. Tale, ko imate podelil rekorde na vseh lesticah in zdaj ga bomo slišali tudi pri nas na anteni. V kratkem, ostan z mano.
1: Kaj se je zgodilo v anteninem zajtrku?
2: Pokišen spa.
3: Dotikaj se me.
2: Ta pa kej.
3: Ja.
2: Masaža? Matic, te bo masiral. Prvo vprašanje. Okay. Zapoj, kako uživaš na masaži?

0: Maja.
1: Veš kaj, vidva sploh ne veste, da ste izumili en zelo dober način za dejansko sproščanje.
2: Vidiš?
0: Je pasal?
1: Dobiš, ti pošlem invoice.
3: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran. Vabljeni na Zigante Truffle Days.
5: Sejem belega tartufa.
4: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
5: Sejem tartufa v Pikasi.
4: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot.

0: vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
5: Champion!
6: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Tožilstvo je znova vložilo obtožni predlog proti evropskemu poslancu Mateju Toninu. Očita mu zlorabo položaja pri nenapovedanem parlamentarnem nadzoru policije leta 2023. Takrat so preverjali tudi, ali je policija prisluškovala vpletenim v afero Dars. Postopek se nadaljuje po oduzemu evropske poslanske imunitete. Tonin sicer očitke zavrača, govori o političnem pregonu in napoveduje, da bo na sodišču dokazal nedolžnost. Naše odbojkarje pa do novega evropskega finala loči le še ena zmaga. Danes o petih popovdne jih v Milanu čaka Poljska, vodilna na svetovni lestvici in branilka naslova. Slovenci lovijo četrti finale. Vseh dosedanjih so osvojili srebro. Tekma za zlato pa je na sporedu jutri ob 9 zvečer.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
16: Vreme. Ja, kaj reč, danes bo lepo, jutr bo lepo in v nedeljo bo toplo, temperature bodo dosegle 20 stopin. Zjutri bo nekoliko bolj sveže, kot razgleda tam nekje od 5 do 8 stopin, ampak potem pa čez dan sončak in luštno bo. Ja, to je to. Če nimaš nobenih planov, je skrajen čas, da si jih najdeš.
11: Promet.
16: Je ovira na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomer zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so še na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na cesti Izola, Valeta v obe smeri in Lesce, Bled. V vseh zastojih ne pozabimo, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Pa še ena informacija, od petka, od 25.9. od danes, torej od 22. ure naprej do ponedeljka, 28.9.2026 do 5.30. Zjutraj bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom zaradi del. To je to, radarjev in kontrol ni, če pa kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Popoldan na Radio Antena.
18: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
19: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
18: Obiščite zrak.rimti.si.
20: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
16: Ja, kako znano sem tvoja družba in petek je, o moj bog, ej. Ne sam, da je petek na koledarju, tudi vreme je en sam petek. In a veš kaj? Tudi muska bo. Prvi popodanski paket 10 hitov v vrsti bomo zalaufali, potem pa tvoj najhit. Oziroma komad, ki ga želi slišati pri nas in če nam to zaupaš na radioantena.si, lahko tekmuješ tudi za glavno nagrado Samsung Galaxy Watch. Oja, huda nagrada, več ti povem pa po desetki.

0: Gotovo je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več, ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Jaka Grozdano, sem s tabo na anteni in vsi imamo en tist komad, ki nas nekam vrne. Odpele ali to na dopust, v spomin, ali pa preprost sam mal hitrejš do točke B. In take komade iščemo zdaj tudi na anteni.
2: Za najhit na najradiju
3: najura.
1: Napiš nam tvoj najhit na radioantena.si in zakaj ti tok pomen, mi ti ga pa zavrtimo. Zdravim padeš še v žreb za Samsung Galaxy Watch in Nina je to že naredila.
4: Zdravo.
1: Daj mi povej, kjer je tvoj najhit?
4: Od Coldplay v Sky Full of Stars.
5: Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars.
1: Ok, zakaj pa lihta? Kaj je ta fora? Imaš kakšen dober spomin na to ali kako?
4: Ja, spomin je na njihov koncert v Budimpešti in na tisto energijo, ki je pač takrat bila. Tega se ne da opisati z besedami.
1: O, veš, kolikrat sem to že slišal, pa nisem ja, še šel ja. Na njihov
4: škoda,
1: koncert.
4: Škoda, res, to je pa res vredno vsakega centa.
1: Veš kaj, Nina, bomo pa probali mi tale koncert zdajle prečarati tep od Coldplayov. Zavrtel bomo Sky Full of Stars, sam tok, da veš.
4: Odlično.
1: Zdravim pa ti sporočam še, da si padla v žreb za Samsung Galaxy Watch.
4: O, super, odlično.
1: Tako da lej, veliko sreče.
4: Hvala lepa.
1: Če imaš tudi ta komad, ki je preprost tvoj, pet na radioantena.si, napiš, kjer je, zakaj ti dogaja in mogoče ga naslednjič zavrtimo prav na anteni. Nina, ti pa uživi, pa naj te odpele, magar nazaj v Budimpešto, na koncert.

0: Radio Cena Pika si, če hočeš, da zavrtimo tudi tvoj najhit.
1: Ti nam svoj najhit, mi tebi pametno uro.
2: Nujno, takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoč. Promet.
0: Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Brezovico. Na štajerski avtocesti A2 je zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam je gneča med Rudnikom in Malencami. Potem pa še zastoj na cesti Izola Valeta v obe smeri, Lesce Bled in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. To je to za enkrat, ukolikor še kaj opazaš, nič 80, 105, 2. Srečno!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
3: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
5: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
6: Ja kupim bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
7: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
8: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
14: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si

0: Becky G in Bad Bunny, Majores je bil tole in zdaj bomo nadaljevali z našim Birkotom, ki je pa je zdaj zbral ali ni zbral te podpise za župana, ki jih pač zbira. Ne vem, on želi biti župan vsega in svašta, ampak lej, ni važen, dajmo kar poslušati, kaj imel zapovedati dan zjutri na to temo.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Petek, županske volitve, baje ni dost, da plačaš tipu, da se podpiše.
4: A ne?
3: To ni, on se dejansko mora podpisati.
4: Pismo, to imamo pa problem, ne?
3: Kar mi povzroča res velik problem. Ker recimo korupcija, ta korupcijski del podpisev je čist simpel.
4: Aha. Ja,
3: pač plačaš sam ta uradni, ne korupcijski, birokratsko zakonit, je pa zakompliciran. Čist. Ja. Moraš na občino overiti podpis, obrazce izpolniti, koliki vrsta okenca, parkirati, zguba cajta, čista zguba cajta. Skratka, ni čuden, da je korupcija tako priljubljena, ker zakonito je vse čist preveč zakomplicirati.
4: Traja, ne?
3: Resej, pojme. Tako da, ko bom jaz župan, bom vse te mahinacije ukinil. Ma, ja, pa se bo plačaš in tudi ne bo treba na občin nobenemu sploh dati plače, ker se bo že sam potržil. No, te je tudi ta komplikacija, ko otroci ne morajo dati podpisov za svoje starše. Ne? Ko vsi vemo, da vsak učenc osnovna ali srednja, se pravi dijaki, znajo vrhunsko podpisati svoje ta stare, kako bi pa pač preživel vse te nesramna sporočila.
4: Vsi smo to učitelj. Znali.
3: No, no. In te bi pač prišli vsi ti mladinci in prispevali in podpisal imenu svojih staršev, ko vemo, kaj pravi stara modrost, na mladih svet stoji.
5: No, ja.
3: No, evo tako.
1: Birko, vsak delovnik v antenirem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse

0: Leoni in Remedy je bil tole, v nadaljevanju pa gremo v novo desetko in nove, hude, hude bangerje bomo slišali. Bebereksa in Faithless prihajajo z New Religion. Ostano v moji družbi.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
10: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
12: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
13: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.rimti.si.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
20: Radio Antena. Novice.
21: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Premier Janez Janša je v New Yorku z Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Poudaril je, da vsako civilno življenje šteje, ne glede na politične zavezništva ali kraj konflikta. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, je danes zadnji dan za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Vlogo za glasovanje po pošti ali na slovenskem diplomatskem predstavništvu z voliščem lahko date prek e-uprave. Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta na večeri v Beli hiši poudarila pomen sodelovanja. Trump je govoril o napredku pri trgovini, Xi pa pozval k odgovornemu ravnanju obeh velesil in stabilnim odnosom. Slovenski odbojkari pa bodo danes o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Branilci naslova stojijo na poti do 4. slovenskega finala. Naši so si polfinale priborili zmago nad Belgijo s 3-1.
22: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
20: Vreme.
0: Ne bomo kaj preveč bluzili z vremenom, ker je že na cesti dost pestro. Skratka, danes nas čaka super dan. Tudi jutar bo zelo, zelo lušten in prav tako pa tudi v nedelo. Sonce in temperature okoli 20 stopinj.
20: Promet.
0: Zaprt je izvoz Naklo na gorenjski avtocesti A2 iz smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 proti Malencam pri priključku Bizovik zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Brezovico. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in na cesti Izola Valeta v obe smeri, na cestah po Novem mestu, vse smeri, v Celju pri železniški postaji v obe smeri, Lesce Bled in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Promet je oviran še v Ljubljani v Mostah pri mostu čez Ljubljanico proti Bizoviku zaradi prometne nesreče. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radarjev in kontrol zaenkrat ni, hvala Bogu, ukolikor si na cesti strpno in previdno še naprej, če pa kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
2: Popoldan na Radio Antena.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
23: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.
24: Največ hitov.
25: Najmanj govora. Radio Antena.
0: Jaka Grozdanov sem stavil na anteni in ljudje, petek je. In v petek po 12. marsa, katera stvar ni več pomembna. Jaz mailov recimo po 12. v petek sploh ne gledam več. Bom že v ponedeljek zrihtil prioritete pa to. In o njih je danes v svojemu komadu govoril tudi mlad Slovenc. O prioritetah govorim. Slovenc, 18-leten fant, prijatelj ga kličejo Tilan, na glasbeni sceni pa smo ga spoznali pod imenom GDS. In danes je ekskluzivno prišel predstaviti svojo novo pesem Home. Več o tem čez dobre pol urce, do takrat pa ostan z mano.

0: pa spat, ajde, dejmo.
1: Jaka grozdano sem stavil popodanski z meni na anteni in dan sta v antenenem zajtrku, kaj Kovačič in Matic Herceg gostila mlečenga, še čist mladega izvajalca. Tilen Kolbe oziroma GDS je 18-leten fant, poba, ki ima un šmek. A veš, mislim, kakšen šmek, takšen šmek.
2: Vida ti bova govorila imena glasbenikov in ti začneš neki od njih špile.
3: Bo kar Matic, jaz bom samo živela.
2: Lahko, ni panike.
3: Hvala.
2: Dajmo pa kar začeti. Shawn Mendes.

Ja, GDS obvlada še marsikater drug cover in pri nas je bil, ker Antena podpira mlade in zato smo danes ekskluzivno predstavili njegovo novo pesem Home.

0: Ja, in seveda vprašali smo ga, o čem ta pesem govori.
1: V bistvu napisal sem ga, kadar sem se selil stran od družine iz Abu Dhabija v Slovenijo. In v bistvu glavno sporočilo tega komada je, da dom ni vezan na lokacijo, ampak je vezan na ljudi.
0: Tilan oziroma GDS, res je, kaj ti bodo najlepše lokacije, najboljši flat, najlepši trenutki, če ga ne deliš s tistimi, ki so ti najbližji. Oni so tisti, ki to dvignejo na next level, a ne? Ciao.

0: promet.
1: Zaprt je izvoz Naklo na gorenjski avtocesti A2 iz smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencam pri priključku Bisovik zaradi prometne nesreče. Potem pa kar precej zastojev imamo, in sicer na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Brezovico. Potem na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski severni obvoznici je gneča proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. Potem pa še gneča na cesti Izola Valeta v obe smeri, na cestah po Novem mestu vse smeri, v Celju pri železniški postaji v obe smeri Cebled in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Promet je oviran še v Ljubljani, v Mostah pri mostu čez Ljubljanico proti Bizoviku zaradi prometne nesreče. V vseh zastojih ne pozabimo, naredimo in držimo reševalni pas. Nič 80-105-2, če še kaj opaziš.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
6: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
8: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
9: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
10: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
11: Biro sistemi Logatec.
12: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
14: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
15: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Alex Warren in Fever Dream je bil tole. Ja, v naslednji urci pa nova urca, nova desetka in v štartu tale. Mal bolj na poskok bomo začeli naslednjo urco, konc koncev se bomo začeli počas vračati šihtov, ker bo ura kmal 4.
1: Poslušaš Radio Antena. Ura je... Aja, nimam ure.
2: Kako nimaš ure? Pa se jo zaston dobiš na anteni.
1: Tvoj najhit ti prinese pametno uro. Na radioantena.si nam povej svoj najljubši, najhudejši, najbolj fenomenalen hit, pa ti ga. Če nam poveš še, zakaj ti je všeč, zavrtimo.
3: Hkrati se poteguješ za Samsung Galaxy Watch. Za najhit na najradiju najura.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
9: Tarzan, Primož! To, avto!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo novega generacija.

0: nove generacije. Zvit gležen, zamrzni bolečino. Star Balm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
0: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudijo.si.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
0: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio Antena. Novice.
6: Luka Mesec sporoča, da ne bo tožil Dušana Smodeja, saj bi mu s tem naredil le uslugo. Smodejeve obtožbe o domnevnem uživanju kokaina je odločno zavrnil in jih označil za politični napad ob svoji kandidaturi za ljubljanskega župana. Kot dokaz je predložil negativen test na prepovedane substance z Inštituta za sodno medicino. Od tožbe pa odstopa zato, ker ne želi preusmerjati pozornosti z resnih kaznivih dejanj v obtožnici proti Smodeju. Slednjemu namreč očitajo grožnje smrtjo, s katerimi je mladoletni žrtvi usilil mamila za posilstvo in tudi siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Hrvaško sodišče pa je 50-letnega Kristjana Aleksića spoznalo za krivega umora 19-letnega dostavljavca pice in ga obsodilo na 40 let zapora. Sodišče ga je spoznalo za krivega tudi zaradi nezakonite izdelave in posedovanja orožja. Družini žrtve je med tem prisodilo 50 tisoč evrov odškodnine.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Vreme. Sončno bo dan, sončno bo jutar in sončno bo v nedeljo. Temperature bodo dosegle okoli 20 stopin, kar se tiče pa trenutne situacije. 19 v Kranju, 20 v Ljubljani in 18 na Bledu.
5: Promet.
10: Zaprt je izvoz Naklo na gorenjski avtocesti A2 iz smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjami in Brezovico zaradi okvare vozila. Potem pa klasični zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Potem na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in Gneča še na cesti Izola Lucija v obe smeri in na cesti Lesce Bled. To je to. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Nič 80, 105, 2, če že kaj opaste.
11: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Popoldan na Radio Antena.
13: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
14: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
13: Obiščite zrak.rimti.si.
15: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
10: Jaka Grozdano sem stavil na anteni in nova urca je tukaj, z njo pa tudi nov paket 10 hitov v vrsti. Če se puraš domov, bo tole idealno za družbo med gužvo, potem pa tvoj najhit. Še vedno ga iščemo na radioantena.si. Ne samo, da ga bomo zavrteli pri nas, ta hit ti lahko prinese še Samsung Galaxy Watch. Ostan.

Temper City. Self-aware.

0: ti 10 hitov vrsti.
1: Jaka Grozdanov, se družim s tabo na anteni, kjer pa imamo zapotalat Samsung Galaxy Watch in dobiš lahko čist simpel, vse kar rabiš je, da nam poveš tvoj najhit.
0: Za najhit na najradiju
2: najura.
1: Kaj pa je sploh tvoj najhit? To je komad, ob katerem najbolj beden dan postane dober za vsaj tistih par minut, komad, ob katerem se počutaš kot Feniks iz pepela ali pa kogar glavna zvezda na enem koncertu ali pa kopalnici. Vsi ga imamo in iščemo tvojega na radioantena.si, kamor nam je pisala tudi Carmen. Carmen, čau, povej mi, kjer pa je tvoj najhit?
3: The Weeknd, Blinding Lights.
1: Ok, zakaj pa ta hit? Imaš kakšen poseben razlog?
3: Ne vem, The Weeknd sem bila na koncertu in pač ga obožujem.
1: Kje pa si bila na koncertu?
3: V Milanu.
1: V Milanu, brutalno, brutalno. Jaz poznam nekoga, ki je šel v London na njegov koncert in je rekel, da ti pop vlada, nimaš kaj. Ej, to je to. Hvala ti, sporočam ti Sanše, da ti ga bomo zavrtel. Poleg tega pa si padla še v žreb za Samsung Galaxy Watch. Tako da velik sreče pri žrebu.
3: Hvala.
1: Še vedno nam pa tudi ti lahko poveš tvoj najhit. Napiš nam ga na radioantena.si. Mogoče naslednjič pokličem prav tebe.

0: promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence proti Kozarja med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, gneča pa je še na cesti Izola Lucija v obe smeri in na cesti Lesce Bled. Zaprt je izvoz Naklo na gorenjski avtocesti A2 iz smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče in zaprt je tudi prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjami in Brezovico zaradi okvare vozila. To je to, radarjev in kontrol ni, če pa kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Kaj se je zgodilo v anteninem zajtrku?
5: Ja, od šakere, agua, pa pa in miga z boki, tak da.
6: Tako, in to nam na radio zelo prav pride.
7: Sploh, ko poslušamo komata, ne, pa ne moramo tega videti.
6: Oh. Ej, skaj pa si, ki slišam po naglasu, da tole pa ni Ljubljana?
5: Ne, Koroška.
6: Koroška!
7: Ti, smo tam vleče anteno, dobro.
6: O, tam mrske vleče.
7: No.
6: Ej, lepo bodi, stari moj, lepo bodi.
3: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
8: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica.
9: Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
16: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.

0: 17 minut do 5 nam manjka in idealen čas je, da se naučimo nekaj novega. Anteni neumni spraševalec dan sprašuje, kaj je to zora. Zdaj, stvar je taka, ne? Zora je tista svetloba tik preden sonce začne vzhajati. In to vemo itak vsi, a ne?
1: Edini človek brez IQ-ja. Anteni neumni spraševalec.
2: Kdo ali kaj je zora?
3: Zora.
4: To je tist, ko se zgodi zjutraj.
2: Okay.
4: S soncem.
2: Kaj pa ti pravi, da je zora?
3: Jutranja zora, to je jutranji svet, jutranja zarja.
2: Kako je prebral? Prav to, ker je prebral neko.
3: Nisem prebral, majke.
2: Dobro, majke mi je. Ne verjam slovencu, ker reče majke mi je. Kaj pomeni zora?
5: Zora je moja soseda dole v bloku.
2: Ja,
5: Zorica, veš kakšne sarme ona dela?
2: Ja, meni, kakve sarme one radi? Zora.
5: Ja, to je, da sonce, kva, dol.
2: Dol.
5: Obzori. To je pomanj, da krat, ki gre sonce dol, pa lep zahod.
2: Da mi povej, kaj pomeni beseda zora.
6: Zora? A ni ono, ko se mrak spusti, je zora. Ali so to kapljice na okno? Nekaj tega. Ali ko se dvigne?
2: Kumo.
6: Mogoče pa lahko takrat, ko sonce pride gor.
2: Kaj je zora?
7: Kdo je zora? Ja, zora je vzhod. Ne, vzhod, sorry, sončni vzhod. Zora je svanula.
2: Da se zdi, da ni li kontra, da je to zahod.
7: Oh, pa, kaj zahod? Da je to ne, to ne smeš obijat, kaj sem čepurka.
1: Anteni neumni spraševalec.

0: Dermot Kennedy, Power Over Me. V nadaljevanju pa gremo s Sombrem. Ja, v tem komadu takrat, ko on govori I'll be better, I'll be better, I'll be better, v bistvu se sliši kot kapibara, kapibara, kapibara in to, nam je to mi je povedala naša Kaja Kovačič, da je več cel halo bil glede tega na TikToku. Kakorkoli, Sombr prija je tale komad, je hud kot popper in v kratkem ga zavrtimo še na anteni.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
5: Radio Antena. Novice.
6: Državni zbor je Borisa Mijiča iz Resnice

0: potrdil za nadomestnega člana delegacije pri parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Tam bo Slovenijo predstavljal tudi na področjih človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. No, zanimivo je, da Mijičevo podjetje državi in nekdanjim zaposlenim dolguje več 10 000 evrov. Mijič je sicer obljubil, da bo dolgove poplačal do konca leta. Sodni epilog pa je dobil popolnoma nesmiseln in brutalen zločin, ki je šokiral Hrvaško. 50-letnik se je znašel v hudih dolgovih in namesto, da bi reševal svoje težave, se je odločil, da bi raje živel v zaporu na državne stroške. Naročil je pico in nedolžnega 19-letnega fanta, ki mu jo je pripeljal, preprosto ustrelil, da bi si zagotovil dolgo zaporno kazen. Sodišče mu je zdaj izreklo najstrožjo možno kazen, 40 let zapora, tako da bo do konca življenja točno tam, kamor je hotel priti, a za ceno uničenega mladega življenja.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme. Sončno in s temperaturami okoli 20 imamo trenutno v zuni in ne veste, kva je fajn, ker bo tako tudi za vikend. Sončno v soboto in sončno v nedeljo. Sicer zjutri, kakor kaže, bo malinkost bolj sveže od 5 do 8 stopin, ampak čez dan bo pa super.
3: Promet.
2: Zastoje imamo na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico. Na štajerski avtocesti A1 je gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski severni obvoznici A3 je zastoj proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Domžalami. Na ljubljanski severni obvoznici A3 je zastoj proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Na ljubljanski južni obvoznici A1 je gneča proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Potem pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoj pa je še na cesti Izola Lucija v obe smeri in na cesti Lesce Bled. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot, če še kaj opaziš, nič 80 105 2. Srečno.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
2: Zadnjo urco je tukaj, Jaka Grozdano, pa ti delam družbo na Anteni. Novih 10 hitov v vrsti je prštimanih. In glede na to, da je petek, se splača pogledati, kje kaj dogaja ta vikend. Jesen je tukaj, kar se tiče pa dogajanja, je pa še vedno kar precej poletno. Par planov ti pošeram, takoj po desetki.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti.
2: Jaka Grozdano, sem s tabo na anteni in petek je, to pa pomeni samo eno stvar, da uradno lahko začnemo planirati, kva bomo delali do nedele. In če nimaš še nič v planu, evo par idej, če bi šel danes večer na Musko, imaš v Ljubljani kar neki opciji, recimo Laibach ob 19:30 v Kinu Šiška.

0: ali pa Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band ob 8 na Ljubljanskem gradu. Če pa si bolj za party, je pa danes v cvetličarni Sladica Classics, na Nebotičniku pa plesne uspešnice iz 90-ih. Potem pa jutr čist druga zgodba. Če si bolj za šport, imaš golažjado in igre brez meja na Igu že od 9 naprej. V Kranju je festival športa, zvečer pa precej muske. V Kranju v klub Baru ob 20.30 uri Junostalgika, v Ljubljani pa v cirkusu od 23 naprej One Direction Night. Dogajal pa bo tudi v nedeljo ob 18. kulturni dom Grosuplje, Vid Valič in TV Popper v živo. Če si pa za nekaj sladkega, pa je v Ivančni Gorici Strudel Fest. Tako da ja, izgovore, da ta vikend nič ne dogaja, smo zdaj skenslali. Muska ali pa dobra hrana, vsega za dost in povsod. Tako da pokliči ekipco in izkorist tale sončen vikend. Radio Antena. Promet. Na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Potem pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med priključkom Brdo in razcepom Kozarje. Gneča pa je še na cestah Izola, Strunjan in Lesce, Bled. To je to. Nič 80-105-2. Če še kaj opaziš, srečno!
1: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
2: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
12: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
11: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
14: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
15: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
16: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
17: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
17: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina.si.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
20: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
21: Petzen.net. Petzen.net.

0: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
4: Pozor! Izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno!
5: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
9: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Radio Antena. Novice.
15: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Matej Tonin je po odvzemu poslanske imunitete zdaj tudi uradno obtožen v zadevi Knovs. Tožilstvo mu očita, da je kot član parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb pri nenapovedanem nadzoru policije leta 2023 prekoračil svoje pooblastila. Knovs je sicer takrat med drugim preverjal tudi telefonske številke in morebitno policijsko prisluškovanje. In še v Cankarjev dom, ki pa bo prihodnji teden gostil festival za tretje življenjsko obdobje. Od torka do četrtka bo na voljo več kot 400 dogodkov, od zdravstvenih svetovanj in kulturnih nastopov do delavnic o umetni inteligenciji in spletnih prevarah. Več kot 150 razstavnih prostorov bo ponudilo tudi številne praktične informacije. Vstop bo prost.
16: Draga, kupil sem magnezij.
17: A Magnificent?
16: Ne.
17: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
18: Magnificent, res dober magnezij.
17: Magnificent.com.
19: Vreme. Lep pozdrav, danes in jutri bo sončno s temperaturami od 16 do 19, jutri celo više od 22 do 24 stopinj.
14: Promet.
19: Na primorski avtocesti A1 je zastoj proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje, na zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseza in Kozarje in na cesti Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Radar ste opazili v Banja Loki na avtobusni postaji. Daj srečno in varno pot.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: promet.
1: Prijetno večerno pot. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Zastoji pa so na štajerski avtocesti iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil in na cesti Izola Lucija. Če bi še vi karkoli novega dodali svoje poti, znana in brezplačna je na voljo. Prijetno večerno pot še naprej.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Kaj se je zgodilo v anteninem zajtrku?
3: Kakšen spa.
4: Dotikaj se me.
3: Ta pa kej.
4: Ja.
3: Masaža? Matic te bo masiral. Prvo vprašanje. Okay. Zapoj, kako uživaš na masaži?

0: Maja.
1: Veš kaj, vidva sploh ne veste, da ste izumla en zelo dober način za dejansko sproščanje.
2: Vidiš?
0: Je pasal?
1: Dobiš, ti pošlem invoice.
3: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran. Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana. Vabljeni na Zigante Truffle Days.
4: Sejem belega tartufa.
3: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
4: Sejem tartufa v Pikasi.
5: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
6: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
7: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
9: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
10: Ah, kot vedno.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: totalen banger, Štikelc, ki je totalno te posebno naj. Zakaj? Ja, ker te spominja na en dogodek.
1: Lahko ti je naj, ker te spominja na posebno osebo.
2: Mogoče pa sam hočeš uro.

0: Urbana.si. Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Champion!
2: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Prijeten večer voščim tudi Ula Šegula. Poslanec SDS Žan Mahnič ne bo dobil

0: opomina zaradi dveh spornih objav na družbenem omrežju. Ustavne sodnike je po eni od odločitev označil za bedake, radikalne levičarje in marksistični krožek. V drugem primeru je poslanko Janjo Slugo označil za golobovo slugo, objavil pa je tudi njeno z umetno inteligenco ustvarjeno fotografijo. Kolegi državnega zbora kršitev etičnega kodeksa ni ugotovil. Nissan pa je potrdil, da bo novi električni mestni avtomobil Pixo izdeloval v novomeškem Revozu. Prvi naj bi s proizvodne linije zapeljal v začetku prihodnjega leta. Pixo bo tako tretji električni mestni avtomobil, ki ga bodo izdelovali v Novem mestu, poleg Renaulta Twinga in Dacia Spring. Cena in podrobnosti bodo znane decembra.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme. Lepo zdrav, danes in jutri bo sončno s temperaturami od 16 do 19, jutri celo više od 22 do 24 stopinj.
3: Promet.
2: Dobra novica z cest, trenutno večjih posebnosti ni. Srečno in varno še naprej.
4: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si Že smo na polovici naše dance listice. 15. mesto, Hugel in Jamaican.

0: smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
1: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
2: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
3: Pokrovitelj
1: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. goricke-ize.si Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
15: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
16: Petzen.net petzena.net
17: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Vidit drugo mesto tega tedna Martin Garrix in Ed Sheeran. Na vrhu na prvem mestu pa Bebe Rexha in Faithless, New Religion.
1: Radio Antena, Dance Lestvica, prvo

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Vreme. Lep pozdrav, danes in jutri bo sončno s temperaturami od 16 do 19, jutri celo više od 22 do 24 stopinj.
14: Promet.
13: Dobra novica z cest, trenutno večjih posebnosti ni. Srečno in varno še naprej.
15: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si /Club Mix.
0: Club Mix.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/ Club Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.
0: Klub.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
1: Klub Miks.

0: Just leave me do.
1: Klub Mix na Hit Radio Antena.
2: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.